Na ką, mėly bičiuliai, iki 8 valandos žinių lieka kiek mažiau nei 3 minutės, palieku jūsų muziką. Mes susigirdėsime svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniuose iš Lietuvos ir pasaulyje. Jeigu kažką įdomu savo kelyje matote, numeriu 06-1-1-4-2-2-2, taip pat 06-1-1-2-1-0-0-0, galite mus informuoti. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija, bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų. Ukrainos kariuomenė naktį į antradienį surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją ir, kaip pranešama, smogė logistikos bei naftos infrastruktūrai įvairiose šalies regionuose, pranešė portalas The Kyiv Independent, remdamasis Telegram kanalais. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti juodidūmai, kylantys nuo bendrovės Valbirys logistikos centro Čechovo mieste Maskvos srityje maždaug 65 kilometrus į pietus nuo Kremliaus. Prieš pat smūgį virš miesto buvo pastebėti skrendantys Ukrainos dronai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį su Geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį, Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Apie tai BNS pranešė premjero atstovas spaudai Gedas Salyga. Taip pat antradienį Turniškėse ministras pirmininkas susitiks ir su kadenciją baigusiu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pirmadienį patikino premjerą Benjaminą Netanyahu, kad Izraelio pajėgų išvedimas iš Gazos ruožo prasidės tik po to, kai Hamas bus visiškai nuginkluota, reaguodama į jo išreikštus prieštaravimus. Du Netanyahu saugumo kabineto nariai paragino balsuoti už Trumpo remiamo susitarimo nutraukimą po to, kai taryba paskelbė tekstą, kuriame Izraelis raginamas pradėti etapais išvesti savo pareigas. Netanyahu biuras pranešė išreiškę susirūpinimą jungtinėms valstijoms po to, kai Trumpas penktadienį svarbių žingsnių pavadino Hamas sutikimą perduoti ginklus kuriamam palestiniečių valdymo komitetui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 39 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Girdėjote svarbiausia šios valandos žinias, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86 98 20 630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Alanas Chošnau, gyvais grupė, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, mėly bičiuliai. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje. Tikiuosi, kad laikotės puikiai. Na, o mes pakalbėkime apie eismo situaciją. Pradėkime nuo sostinės. Grūstis Ozo gatve link Ukmergės gatvės sankryžos. Važiuojant nuo Buivydiškių, Kudirkos gatve link Jasinskio pamėnkalnio ir Kudirkos sankryžos nuo Švitrigailos gatvės, Eišiškių plentu nuo Salininkų judant, taip pat Šeiminiškių gatvės gatvėje link Rinktinės ir Šeiminiškių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų atvykstant, Pilaitės prospekte link Darbuto gatvės, Gariūnų gatvėje iš centro, ties Paneriškių gatvės pūstis, neveikia Žalgirio ir Kernavės gatvės sankryžos šviesoforai, taip pat Žalgirio ir Širvintų gatvės sankryžos šviesoforai nenori veikti šį rytą. Tokia informacija iš sostinės uostamestyje tuo metu link Kekužiedo važiuojant Jubilėjaus gatvę, taip pat nuo Kauno nemenkos pūstys link Vilniaus plento, nuo Sudmantų atvykstant čia kelio darbai Vilniaus plente, va tokius reikalus sukėlė, taip pat verta paminėti, kad prabangių fotosesijų šiuo metu uostamestyje nefiksuojame, tad bent čia gerų žinių turime. Likite kartu, grįžtame prie muzikos, tiesa, jį po trumpos reklaminės pertraukėlės. Šią valandą taip pat su jumis pasidalinsiu orų prognoze. Turėsime ir sporto rubriką, žinoma, daug gražios muzikos.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Šuo. Katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Mokausi.lt sistema.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Grįžtu su trumpa eismo orų prognoze, vis eismas ir eismas galvoja, bet reikia ir apie orus pakalbėti. Tai šiandien be lietaus, taigi sinoptikai vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį lietaus nesulauksime, dieną vietomis, bet daugiausia vakarinės rajonuose. Trumpas lietus su perkūnija naktį kai kur rūkas, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 32 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 15 ir 20 dieną iki 31 laipsnio šilumos. Šiuo metu termometrai uostamiestyje rodo 15 laipsnių šilumą. Vilniuje 25 laipsniai šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Aš myliu knygas, knygas LT.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: de vine să și secundiu sporto.
1: Vieša prekyba bilietais į Vilniaus Žalgirio rungtynes su Splito Hajduk truko vos 5 minutes. Visi prekybai skirti bilietai buvo išpirkti jau 12:05. Dvi bilietų prekyba prasidėjo vidurdienį, tačiau po išankstinio pardavimo jų viešai prekybai buvo likęs ribotas kiekis. Susidomėjimas rungtynėmis buvo toks didelis, kad net lūštant pardavimų sistemoms bilietai buvo greitai išgraibstyti. Dar prieš viešą prekybą galimybę įsigyti bilietus į europinės rungtynes pirmieji turėjo Vilniaus Žalgirio abonementų turėtojai. Vilniaus Žalgiris su Splito Hajduk susitiks su UEFA konferencijų lygos trečiajame atrankos etape. Priminsime, kad visi bilietai buvo išparduoti ir į pirmojo atrankos etapo rungtynę su Juodkalnijos Petrovac. Utenos Juventus pasirašė 1 metų sutartį su 26 metų 2 metrų 1 cm ūgio amerikiečiu Tevienu Jonesu. Polėjas pastaruosius 3 sezonus praleido NBA G lygoje, kur atstovavo Birmingemo Squadron, Grand Rapids Gold bei South Bay Lakers komandoms. Los Angeles Lakers šį mėnesį surengs neįprastą pasirengimo naujajam sezonui stovyklą Slovenijoje, tačiau joje nedalyvaus vienintelis komandos krepšininkas. NBA žurnalistas Markas Steinas praneša, kad naujokas Cameronas Karras negalės prisijungti prie komandos, nes tuo pačiu metu privalės dalyvauti oficialioje NBA naujokų programoje. Iki 16-mečių Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Dovydas Pietraitis paskelbė krepšininkų dvyliktuką, kuris rugpjūčio 7-15 dienomis dalyvaus Europos čempionate. Rumunijoje vyksančiame čempionate Lietuvos krepšininkai rungtyniaus A grupėje. Penktadienį Pietraičio auklėtiniai nuo 20:30 susitiks su Serbija, šeštadienį lietuviai nuo pusės 4 žais su Lenkija, o sekmadienį nuo 6:00 vakaro sieks įveikti čempionato šeimininkė Rumunijos rinktinė. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje. Vasara kelyje laidoje.

Nacionalinis kraujo centras nori kiekvieną iš jūsų paraginti tapti donorais. Ir šiandien pakalbėkime apie tai, kodėl vasarą donorų sumažėja. O todėl, kad vasarą žmonės atostogauja, keliauja, žinoma, ar keičiasi rutina. Dalis po kelionių, kurį laiką net ir iš tikrųjų negali duoti kraujo. Tuo metu ligoninių ir poreikis nesumažėja. Vyksta operacijos, gydami onkologiniai pacientai, gimsta vaikai, o traumų ir eismo įvykių net padaugėja. Svarbu žinoti taip, kad kraujo reikia kasdien, ne tik nelaimių metu, atsargų negalima sukaupti visai vasarai, o kraujo visgi dirbtinai pagaminti negalima. Todėl kraujo donorai tikrai gelbsti gyvybę. Na ir jeigu užsuktumėte internetinių puslapių kraujodonorystė.lt, čia matytumėte įdomią grafą, kurių kraujo sargų šiuo metu trūksta, tai sunkiausiai sekasi Nacionaliniam kraujo centrui su nuline teigiama ir nuline neigiama kraujo grupėmis, tai galima tikrai pasistengti ir papildyti šias atsargas. Artimiausio Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje jis įsikūręs prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirba beje ir savaitgalį šis kraujo centras Kaune Vytauto prospekte 13, Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28. Čia taip pat rasite ir žemėlapį, pavyzdžiui, kokiuose miesteliuose, miestuose vyksta mobilios akcijos, na pavyzdžiui, Uostamiestyje rūpyčio 28-ąją artimiausią akciją, prekybos centre Luizė sostinė Vilniaus Akropolyje, rūpyčio 13-ąją dieną Kaune, Kauno muzikinio teatro sodelyje, rūpyčio 7-ąją dieną artimiausią kraujo davimo akciją. Nuvykite, nebijokite ir pasidomėkite, žinoma, internetu kraujodonorystė.lt. Na, mes grįžtame prie muzikos.

0: Radio Status. Tout du bien.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Gerai, mėly bičiuliai, prasidėjo reikalai sostinėje, grūstis Ozo gatvėje, link Ukmergės gatvės sankryžos, nuo Buivydiškių gatvės, Šeiminiškių gatvė, nuo Žirmūnų vykstant spūstis, taip pat ir Kudirkos gatvė, link Jasinskio pamienkalnio Kudirkos sankryžos, Eišiškių plintu, važiuoja nuo Salininkų, Pilaitės prospektų link Narbuto gatvės, Žirnių gatvė iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo iš centro, Geležinio vilko gatvė neveikia Žalgirio ir Širvintų gatvės, pėsčiųjų perėjo šviesoforai, linksmojoje gatvėje avarija, Kudirkos gatvėje ties Valančiaus gatvė taip pat eismo įvykis, Sudervės gatvėje ties Klevų gatvė taip pat užfiksuota avarija. Tuo tarpu uostamiestyje Jakų žiedas, nuo Jakų žiedo link Vilniaus plento, link Banginio žiedo, Turime spūščių taip pat ir nuo Sudmantų atvykstant link šios žiedinės sankryžos. Tad, na, prasidėjo reikalai, mėly bičiuliai, šį antradienio rytą teks pastoviniuoti spūstyse. Kantrybės visiems, na, mes susigirdėsime jau 9 valandą žiniuose. Palieku jūs su muzika.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija, bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamą studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų. Sutartį. Ukrainos kariuomenė naktį į antradienį surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją ir, kaip pranešama, smogė logistikos bei naftos infrastruktūrai įvairiuose šalies regionuose, pranešė portalas The Kyiv Independent, remdamasis Telegram kanalais. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kylantys nuo bendrovės Wildberries logistikos centro Čechovo mieste, Maskvos srityje. Maždaug 65 km į pietus nuo Kremliaus. Prieš pat smūgį virš miesto buvo pastebėti skraidantys Ukrainos dronai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį su Geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį. Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Apie tai BNS teigė premjero atstovas Paulai Gedas Salyga. Taip pat antradienį Turniškėse ministras pirmininkas susitiks ir su kadenciją baigusiu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pirmadienį patikino premjerą Benjaminą Netanyahu, kad Izraelio pajėgų išvedimas iš Gazos ruožo prasidės tik po to, kai Hamas bus visiškai nuginkluota, reaguodama į jo išreikštus prieštaravimus. Du Netanyahu saugumo kabineto nariai paragino balsuoti už Trumpo remimo susitarimo nutraukimo po to, kai taryba paskelbė tekstą, kuriame Izraelis raginamas pradėti etapais išvesti savo pajėgas. Netanyahu biuras pranešė išreiškę susirūpinimą jungtinėms valstijams po to, kai Trumpas penktadienį svarbių žingsnių pavadino Hamas sutikimą perduoti ginklus kuriamam palestiniečių valdymo komitetui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 39 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje. 9 valandos, 3 minutės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC Cup 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Trečioje laidos valanda, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės puikiai, metas trumpai apžvelgti eismo situaciją sostinėje ir uostamiestyje.
1: Rytas kelyje.
0: Nemažai grūščių Vilniuje. Keletą vietų galima išskirti, tai Ozo gatvė nuo Buvidiškių gatvės važiuojant, nuo Žirmūnų judant Šeiminiškių gatvė, taip pat nuo Švitrigailos gatvės Kudirkos gatvė judant link Pamienkalnio ir Jasinskio sankryžos Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės, taip pat Žirnių gatvė link Minsko plento, Žirnių ir Liepkalnio gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė iš centro ir linksmojoje gatvėje turime avariją užfiksavę, tuo tarpu Uostamiestyje sunkus eismas aplinkė Kužiedą, ypatingai nuo Kauno atvykstant teks praleisti šiek tiek daugiau laiko, taip pat ir Jubilėjos gatvė nuo Jakų atvykstant, nuo Sudmantų atvykstant link Kužiedo, na čia Vilniaus plente tie remontai sukėlė va, tokią grandininę reakciją, turime nemažai spūsčių, taip pat Turgaus, Tilžės gatvė link Turgaus, važiuojant teks pastoviniuoti. Mėly bičiuliai, tiek žinių, šiai minutėj grojam toliau, jums muzika, susigirdėsim šią valandą orų prognozėje.

0: reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Grįžtu su trumpa orų prognozės informacija. Sinoptikai teigia, kad šiandien lietaus nesulauksime, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, o dieną vietomis, tačiau daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus yra numatomas su perkūnija. Naktį kai kur rūkas, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 16 laipsnių šilumos, dieną iki 32 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 15 ir 20, dieną iki 31 laipsnio šilumos. Kondicionierių metas grįžta į Lietuvą, šiuo metu uostamiestyje 17, sostinėje 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: EJOT Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJOT Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Girdėjai? Per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
5: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien noriu jums papasakoti apie 2007 metus ir tų metų vasaros hitą. Tai visuotinai yra priimta, kad šiuos laurus tą vasarą nuskynė Rihanos kūrinys Umbrella. Beje, prie šios dienos atsiradimo labai stipriai prisidėjo ir reperis Jay-Z, tuo metu buvęs Def Jam įrašų kompanijos vienas iš savininkų ir tuo pačiu Rihanos dar jaunos tuo metu atlikėjos mentorius, taip pat ir savo repo partiją atlikę šioje dainoje. Ji buvo išleista kovo 29 dieną 2007 metais, kaip pirmasis albumo Good Girl Gone Bad singlas. Tuo metu Rihanai buvo vos 19 metų, o būtent šis kūrinys ją ir pavertė pasaulinę superžvaigždę. Na taip, nuklojo kelią. Toliau sekė įspūdingi hitai, bendradarbiavimai su žymiausiais pasaulio didžėjais ir atlikėjais. Įdomu tai, kad Umbrella, daina iš anglų kalbos išvertus tiesiog reiškianti skėtį, nebuvo skirta Rihanai. Ją atsisakė ir rašyti Britney Spears komanda. Pirma buvo išsiūlyta šiai atlikėjai ši daina. Vėliau kūrinys buvo siūlomas ir Mary J. Blige. Tad daina tik jau kaip trečioji opcija buvo Rihanna ir atiteko. Kartais, na, šis pasakytas nedažnai iš tikrųjų būna taip muzikoje, kad siūloma daina vieniems atlikėjams, jie kažkaip nepamilsa tos dainos, netik galbūt jo sėkme, arba galbūt tiesiog neturi tam laiko ir atitenka kažkam kitam. Šį kartą pasisekė Rihannai ir pakeitė, na, praktiškai visą muzikos istoriją. Komercinė sėkmė buvo įspūdinga. Amerikoje pirmoje vietoje išsilaikė 7 savaitės, čia pusę vasaros praktiškai Jungtinėje karalystėje pirmoje vietoje 10 savaičių iš eilės, pasiekta pirmoji vieta Vokietijoje, Airijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Australijoje ir Kanadoje, taip pat populiari daina buvo ir Lietuvoje, beje. Jau minėjome, kad Jungtinėje karalystėje ši daina buvo ypatingai populiari. Tų metų vasarą Jungtinė karalystė užklupo rekordinės liūtys ir potviniai. O kadangi Umbrella daina susijusi su lietumi, tuo metu skambėjo praktiškai visur, britų žiniasklaida čia juokais ar nelabai reikalavo, kad Rihanos daina Umbrella būtų negrojama, nes ji prišaukė lietų. Taip pat tuo pačiu ir tapo kultūriniu reiškiniu ši daina. Na, metas jos pasiklausyti. Daina žinoma ne apie lietų, o apie meilę, apie tai, kaip Rihanna saugo savo mylimąjį po savo skėčių nuo visų pasaulio blogybių. Tad 2007 metų hitas Rihanna kartu su Jay-Z Umbrella.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Teisingumo ministerija antradienį pranešė, jog gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Kauno apygardos teismas Europos arešto orderį išdavė birželio pabaigoje. Anot ministerijos, ekstradicijos prašymas Baltarusijai parengtas vadovaujantis galiojančiamis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Inovacijoms skatinti sukurtas finansavimo priemonės nesudaro nuseklios grandinės nuo mokslinių tyrimų iki produkto rinkoje, teigia audit atlikusi valstybės kontrolė. Valstybės kontrolė pabrėžė, kad didžiausia finansavimo dalis tenka produktų plėtrai ir eksportui, o tyrimams ir prototipų kūrimui skiriama gerokai mažiau. Be to, net ir sukurti ar komercializuoti produktai retai apsaugomi intelektinės nuosavybės teisėmis. Dėl to, anot valstybės kontrolės, inovacijų kelias gali nutrūkti du kartus. Perspektyvioms idėjoms, pereinant iš vieno kūrimo etapo į kitą ir siekiant apsaugoti jau sukurtus rezultatus, bei paverčiant juos ilgalaikiu konkurenciniu pranašumu. Apie 1600 danų pirmadienį pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra ir 19-metė šalies princesė Isabela, kuri kaip šauktinė prisijungia prie husarų gvardijos pulko Antvorskovo kareivinėse Slagelsėje. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Ukrainos kariuomenė naktį į antradienį surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją ir, kaip pranešama, smogė logistikos bei naftos infrastruktūrai įvairiose šalies regionuose, pranešė portalas The Kyiv Independent, remdamasis Telegram kanalais. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti jo didumai, kylantys nuo bendrovės Wildberries logistikos centro Čechovo mieste Maskvos srityje maždaug 65 km į pietus nuo Kremliaus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 39 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausio šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Laida Rytas kelyje skaičiuoja jau paskutinėje savo valandą. Tai vakar Karolis, o šiandien Vladas su manimi. Sveikas gyvas ir reiktų tavo mikrofoną įjungti.
1: Įjungi mikrofoną. Labas rytas, man tai tau, labas visiems. Jau žinok, ausinės netaip užsidėjau. Vat užtenka mėnesį nepabūti, jau viskas, jau žinok, jau nebežinau kaip elgtis.
0: Ne iš tos pusės, ar ne?
1: Ne iš tos pusės.
0: Man irgi būna, žinok, būna. Čia neišmoksi tokių dalykų. Jo, kaip gyveni, kaip tau sekasi?
1: Gyvenu gerai, kaip toj dainoje, kur Begibi dainuoja, gyvenu gerai, ypatingai įtemptai, gyvenu ypatingai darbingai, bet kažkaip pagalvojau, reikia rūpjūti trupučiuką skirti ir radijui. Tai vat porą dienelių, galvoju, užsuksiu.
0: Susipažint, kaip čia kas pas mus, kas
1: nu, pasikė. Žiūriu, kad čia visokių pasikeitimų, bet aišku, jau mūsų vidinių pasikeitimų technologijose, kurios turbūt nei mūsų klausytojams labai įdomios, nei labai čia kas supras, bet pas mus tai matau, kad čia šiokių tokių persitvarkimų yra.
0: Yra, reikėjo išmokti šiek tiek. Matot, pultas čia kaip dviratis, tai jis sako, vieną kartą išmoksi, pirmą kartą ir viskas bus gerai. Bet ne, va tokie pakeitimai, penktą ratą pridėjo ar kokį ten žodžiu ir reikėjo iš naujo, bet nieko, aš tai išmokau, reiks ir tau, Vladai.
1: Nu nieko, aš turėsiu. 3 valandas šiandieną išmok, kad rytoj galėčiau jau normaliai dirbti.
0: Jo, teisingai. Tai ką, mėly bičiuliai, mes grįžtame prie muzikos. Jeigu kažką savo kelyje įdomaus matote, informuokite mus. Šią valandą beje Linas Sodomaitis su mumis lietuviškoje premjeroje, tai tavo sugrįžimui tikrą kaunietį turėsime.
1: Oi, labai gerai. Linas man labai patinka. Paklausinėsim, kaip gyvena Linas Adomaitis. Gal jeigu jūs turite kokių klausimų Linui, tai būtinai galite parašyti mums tiek į Facebooką, tiek į Instagramą, tiek į mūsų mobilę liniją. Tai tikrai, Lino, paklausinėsim, kas gero, kaip reikalai ir be abejo naują kūrinį pristatysim.
0: Tad dabar tų kūrinių iki lietuviškos premjeros bus nemažai, pasimėgaukime muziką.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rūpiučio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.

0: Na, o mums pavyko užmėgsti telefoninį ryšį su Lino Domaičiu. Turime lietuvišką premjerą, skubame pasisveikinti.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
2: Labas, Linai, tariam mes jums su Mantu ir su visais radijos stoties kelyje klausytojais.
3: Sveiki, sveiki.
2: Kaip visada smagu, Lina, turėti kitame laido gale ir man tai, aš jau čia su 8 ar 9 metai šitoj radijos staty ir kada tik Linui nepaskambink, jis visada gali, jis visada nori, tai Linai, už šitą mūsų tokią ištikimybę ir draugystę mes jums tariam didžiulį ačiū.
3: Nu tai ačiū ir jums, labai malonu.
0: Mums irgi malonu. Kaip gyvenat, kaip jūsų vasara, darbinga ar daugiau laiko atostogoms skiriate?
3: Jinai labai tokia miksuota, taip labai fainai derinam tas atostogas, poilsį su darbu, aišku darbų nemažai, nes šiemet tikrai daug koncertų, daug miesto švenčių, bet šiuo metu pagavot mane prie jūros, su šeima ilsimės truputėlį, aišku jau į pabaigą mūsų poilsis prie jūros, nes poryt turim didelį koncertą Vilniuje, vasaros terasoj, tai tiesiog mėgaujamės tokiais finaliniais akcentais, šiandien nuostabi diena, labai labai gražus oras, netrukus eisim prie jūros, va, ir labai džiugu, kad paskambinos.
2: Labai gerai. Linai, jūs esat iš tų žmonių su šeima, kurie daugiau laiko atostogaujat Lietuvoje, ar ir užsienio nevengiat, šiaip kur jums pačiam mėliau?
3: Tai vasara vienareikšmiškai Lietuva. Nu, čia yra ir gražu, žalia, gaivu, kažkur tai ten, kur labai karšta, nesinori, bet kai aišku, buvo žalia ir tas pasidaro cepelininis dangus, tai norisi porai savaitėlių kažkur, bent jau porai savaitėlių išlėkti kažkur, kur šilta, truputį vėl to vitamino D iš saulės pasimt ir pabūti ten, kur šilčiau, bet vasara tai vienareikšmiškai čia.
0: Na ir smagu, kad renkatės lietuvišką pajūrį, smagu, kad ir turtinat mūsų radio grojaraštį lietuviškomis dainomis, čia na, bendros bičiulystės su Mantu Jankavičiumi, ar ne, bendras darbas, žodžiai dangumi, kaip atsirado ši daina, ar jie gulėjo kur nors stalčyje ilgai ir šiam momentui pagalvojot, kad puikus metas ją būtų išleisti ar kaip tik labai greitai ir paprastai.
3: Ši daina atsirado visiškai greitai, bet aišku, jinai turėjo atsirasti žymiai anksčiau, nes mes su Mantu esame jau 25 metai labai geri bičiuliai ir vienas kito veiklą sekame ir vienas kitą tikrai gerbiam ir kaip muzikantą ir kaip žmogų. Tai labai labai fainai, kad pagaliau gimė tas mūsų darbas po 25 metų, galima sakyti. Jis ir kalba apie draugystę, apie žmonės, kuriems kartais nebūtina sėdėti šalia vienas kito, vienas gali būti vienam pasaulio gale, kitas kitam, ir jie gali taip susišnekėti dangumi siunčiamais žodžiais. Tai manau, tokį ryšį turi daugelis žmonių, kurie nėra arti vienas kito, galbūt turi kažkokį tai ryšį per atstumą, bet kažkaip tai geba vienas kitą jausti ir susikalbėti tokia vat, keista kalba.
2: Na, Linai, paminėjot, prieš 25 metus susipažinot su Mantu, esat draugais tiek laiko. Ar atsimenat tą pirmą pažintį su Mantu Jankavičium? Gal galit trumpai papasakot? Nuo ko čia viskas prasidėjo? Kur susitikot, kaip užsimezgė jūsų tą draugystę?
3: Mes susipažinom iš tikrųjų gal net ir ne Lietuvoje, aš taip pasakyčiau, nes tuo metu vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos talentų konkursas FIS Superstar. Jis toks televizinis šou buvo, gal kažkas ir atsimena iš vyresnės kartos. Tai mes tenai ir susipažinom ir man atrodo mūsų pažintis galbūt taip Taline labiau užsimėsgi, atsimenu, pasidarėm bendrą nuotraukėlę, taip susikėlėm kojas ant stalo ir kažkaip nuo to laiko mes taip pajutom tokią kolegišką simpatiją, tokią bičiulystę ir visą laiką per renginius ir dabar, kur susitinkam koncertuose, labai maloniai pasišnekam ir tikrai, aš džiaugiuosi, kad su Mantu padarėme šią dainą.
0: Na, jūs paminėjot Viz Superstar, aš labai greitai į internetu pasinaudojau. Ir labai lietuviškas iš tikrųjų projektas buvo. Smagu, kad tokius perliukus mums priminate, Linai, bus apie ką pasidomėti čia. Muzikos istorijai vertingas faktas. Iš tikrųjų antrą vietą, beje, užėmė Rūta Ščiogolevaitė, trečiąją Daivos Starinskaitė iš Lietuvos, o nugalėtojų tapo Estė atlikėja. Tai kokioj viktorinoj muzikiniai tikrai galima bus pasinaudoti šio klausimu. Gerai, o beje, daina lydi ir klipas. Toks, kaip jūs ir minėjote, kiek klausiau jūsų minčių ir apie draugystę su Mantu įkūnija tą tokį paprastumą draugų ir užkulisiuose kadrai, ar ne, kai atrodo tiesiog apie žemiškus, gyvenimiškus reikalus. Pasikalbat, ar čia tokią žinutę norėjote perduoti savo klausytojams, ar kažką galbūt visiškai netaip supratau?
3: Taip, viskas tvarkoja, teisingai supratai, iš tikrųjų kiekvienas interpretuoja savai, bet klipų mes su Mantu ypatingai džiaugiamės šio dokumentinių klipų, nes čia užfiksuotos tikros emocijos, mūsų repeticijos, mūsų užkulisių ir mūsų galų gale koncertinio pasirodymo metu. Daug kas klipus daro imituodami koncertus, susikviečia žmonės prie scenos ir tenai daro daug dublių. Čia mes turėjom koncertinį pasirodymą ir tai matosi mūsų vaizdo klipe. Ir kiek va dabar savo bičiuliam rodau ar gaunu atsiliepimus, komentarus, tai vat būtent užfiksuoja tą momentą, kad tikra ir fainai matosi, kad jūs nevaidino to, iš tikrųjų gyvenat. Tai, nu, turbūt to su man turi norėjom, nes kai įrašėm dainą, sakom, koks čia turėtų būti mūsų vizualas, koks turėtų būti mūsų klipas. Ir berods Mantas ir pasiūlė, sako, tai padarom koncerto metu. Ir sakau, jie, gera idėja. Tada susikaminau su komanda. Komanda sako, gerai, čia truputį reikės daugiau pasiraitot rankovių, pasiruošti, nes mes turime vieną dublį. Tai gerai, ačiū Dievui, mes turėjom du dublius, nes žmonės ten taip reikia pakartot, kad nu, tiesiog buvo neįmanoma nepakartot. Tai mes, žodžiu, turėjom du dublius, o vaizdo klipo kūrėjai dėl to tik tai trynė rankom ir sakė, yes. Daugiau medžiagos, geresnis klipas.
2: Kaip tik dainos Žodžiai dangumi premjera įvyko pilnutėlėje Palangos koncertų salėje jūsų Linai koncerte. Minėjot, kad ir netrukus turėsit Vilniuje koncertą, jeigu galim, dar priminkim klausytojam, kada, kur bus galima jūs pamatyti ir išgirsti.
3: Tai labai labai kviečiu visus į koncertą Vilniuje, vasaros terasoj, jau šį ketvirtadienį. Tai ten visą laiką tokia nuostabi atmosfera, nuostabi erdvė, susirinka labai tokie šilti žmonės ir čia jau bus mano 8th koncertas vasaros terasoje, beje 2 metus buvo pertrauka, tai va po pertraukos galbūt ir to ilgesio sukaupę esame vieni kitiems, tai labai kviečiu ir labai laukiu.
0: Ačiū Jums, Linai, už šį šiltą ir smagų įdomų pokalbį, taip pat sugrosime Jūsų bendrą darbą su Mantu Jankavičiumi Žodžiai dangumi, galbūt norite perduoti linkėjimus. Kažkam.
3: Klausytojams noriu perduoti linkėjimus, kad saugotų draugystę. Šioje dainoje tai atrodo toks svarbiausias akcentas, svarbiausia žinutė. Tai kai mes turime draugų, mes esam laimingi. Kai būna etapai, kai mes vieniši, tai tos laimės yra mažiau. Tai tiesiog saugokim tikrus draugus.
0: Ačiū šią puikią mintį, už gražų palinkėjimą.
2: Taip, gero Linai poilsio, gero laukiančio koncerto ir tikėkimės, kad greitų metų vėl galėsim pasikalbėti apie kokį nors naują jūsų kūrinį.
3: Gerai, mielai. Ačiū.
2: Gero laukiančio koncerto ir tikėkimės, kad greitų metų vėl galėsim pasikalbėti apie kokį nors naują jūsų kūrinį.
3: Gerai, mielai. Ačiū.
0: Iki.

0: Mėly bičiuliai, atėjo metas starti iki, palieku jūs su Vladu, kolega nuo 11. Aš pats sportą, žinai, skaičiau šiandien ir po sporto visada pabrėžiu, kad plačiau detaliau užsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje.
1: O nieko rimto laidos tai nėra.
0: Jau nėra vasarą.
1: Nu, tai va.
0: Na, kokie nieko rimto reikia.
1: Bet vat, man dabar įdomu, žinok, vat, kad klausytojai suprastų, kiek mes esam įsigilinę į savo laidų pavadinimus. Ar nuo rugsėjo grįž nieko rimto, ar bus rudokelyje?
0: Pagal viską turėtų grįžti.
1: Man nieko, žinokit, pykit, nepykit, man nieko rimto
0: yra. Nieko rimto yra.
1: Vasara kelyje, tai ir taip aišku, kad vasara kelyje. Tai. Gali būti ir rytas kelyje, vasara kelyje, ir piko valanda vasara kelyje.
0: Bet tik tais nieko rimto kažkaip su pavadinimus pakeisti. Rytas kelyje, piko valanda, vasariška, piko valanda nebūna. Rytas kelyje, vasariškas rytas kelyje.
1: Klausyk, man dabar įdomus dalykas. Kaip šiaip eismas Kaune?
0: Ryte. Oi, remontai. Vieni remontai, dabar hidroelektrinės tiltą uždarė.
1: Nu, tai šitą žinau.
0: Paskiau, aš iš viso užjaučiau aukštuosius Šančius, visus ten gyventojus, Gėta Riomerio link šešto forto žiedo uždarytą
1: gatvę. Eina savo.
0: Nėr kur dėti žmonėm.
1: Eina savo.
0: Nėr kur dėti.
1: Bet aš tau, žinok, pasakysiu, kodėl aš klausiu šito klausimo tavęs. Teko man, nu, aš kadangi dabar po visą Lietuvą klaidžiui, klajoju.
0: Apie Vilnių ir Klaipėdą dar pakalbėsim.
1: Jo, tai žinok, Klaipėda lygiai tas pats. Iškasta, išrausta.
0: Vilnius
1: bet žinok,
0: plentas.
1: Aš visur kur važinėjau, Plungė, Švėkšna, šalia šį žodžių, kur nevažiuok, kažkur kelio tvarkymo darbai, kažkur kažkoks šviesa, jeigu važiuoji kažkokiose, šiaip, nu, tiesus kelias kažkur jau ne mieste, šalia miškų, šviesaforas pastatytas, lauk kažko. Buvau ten už Tauragės, žodžiu, išvažiavęs, nuo Tauragės važiuojant link autostrados, ten kažkoks šviesa, žodžiu, žinok, atrodo, kur nenuvažiuok, visur kelio tvarkymo darbai. Vat man kartais atrodo, kad visa Lietuva yra tvarkoma tiesiog.
0: Aš į tai žiūriu kaip į gerą ženklą.
1: Duok Dieve, vasarą viskas tvarkoja, bet aš žinok, labai viliuosi, tarp kitko, Karaliaus Mindaugo prospektas, apie ką?
0: Apie tai, kad augam kaip valstybė, rekonstruojama statoma daro.
1: Jo, aš irgi lygiai.
0: Bet jo, būtų gerai, kad iki rudenio.
1: Nes aš dabar taip, žinai, vat, vakar grįžau į Kauną, buvo gal apie pusę dvylikos. Ir žiūriu, nuo Vytauto didžiojo tilto iki Karaliaus Mindaugo mašinos tiesiog stovi dviem eilėm. Ir aš galvoju, aš tikiuos, kad tą eskavatorių su tais visais išraustais dalykais iki rugsėjo pirmos sutvarkys, nes jeigu ne, o dievai, laukia linksmas laik. Ten ir taip visą laiką tas Karalius pasikišęs, kada nevažiuok, ten visą laiką automobilių daug. Tai labai viliuosi, kad jo.
0: Vilniuje, beje, Tarandės tunelis čia vakar paskendo, tai tikimasi, kad kai bus...
1: Čia kai liūties davė gerai?
0: Jo, bet vakar.
1: Vakar?
0: Vakar.
1: Okay.
0: Tai tikimasi, kad kažkaip ten...
1: Pirmą kartą išgirdau, kas yra Tarandės tunelis, jeigu nuo širdžiai.
0: Ne, ten rimta, vilniečiai patikins, ten rimta, rimti dalykai okay. Vyksta, rimta statyba. Tai gerai, ką, miliučiai, tiek apie eismo situaciją, daugmaž visoje Lietuvoje, Šiaulių Panevėžio dar nepakalbėjom, bet ten turbūt...
1: Nu, atžinok, Šiauliuos nebuvau, tai aš negaliu nieko pasakyti, Panevėžį irgi jau senai bebuvau.
0: Senai bebuvau, ir aš gerai, o dabar... Aš tariu iki, palieku jūsų Vladu. Gražaus eterio laiko, kolega.
1: Ačiū.
0: Iki rytojaus, mili bičiuliai.
2: Radio Stotis.

0: Beautiful.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Girdėjai? Perkūnkėmėje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: Labas dar kartelį visiems, nors ir jau nuo 10 ryto esu kartu su jumis, su Mantu duetą turėjom, bet vis tiek pasisveikinti aš noriu jau vadinamoje naujoje dienos programoje, vasara kelyje, aš Vladas su jumis ir nieko nelaukdamas iš karto galvoju keliaujam apžvelgti orų ir pasižiūrėti, ką sinoptikai mums žada tiek šiandienai, tiek ir rytojui.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Taip, o šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę, per kūniją kai kur gūsiai sieks 15-20 metrų. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje turime po 24, Kaune 23.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
9: Kelyje.

0: Vladas. Taip, bičiuliai, sugrįžtu pas jūsų į eterį, kad truputėlį galbūt ir praskaidrinčiau jūsų be ateinantį pietų metą ir tuo pačiu galbūt duočiau idėjų, kur būtų galima pakeliauti, nebūtinai dabar, bet galbūt pasiplanuoti savo kažkur kelionę, ar ne? Nes planuodami savo keliones dažniausiai pirmiausiai pagalvojam apie populiariausius Europos miestus, pavyzdžiui, ten kokį Paryžių, Romą, Barceloną, bet žinokit, Europoje netrūksta ir kitų įdomių miestų, kurie nepelnytai lieka populiaresnių krypčių šešėlyje. Tačiau kartais jiems nenusileidžia nei architektūra, nei kultūra, nei vietos atmosfera. Tai turim tokius 8 pasiūlymus, 8 miestai, kur būtų galima nukeliauti, pasižiūrėti ir pabūti. Nemažai iš jų, na, gerai, galbūt keliose iš jų, taip pasakysiu, esu buvęs, tai galėsiu papasakoti ir truputėlį, kas ten įdomesnio, tai Talinas. Talinas puikiai tinka kelių dienų išvykai. Svarbiausios senamiesčio vietos išsidėšiusios netoli viena kitos, todėl miestą labai patogu pažinti pėšiomis. Rotušės aikštė, siauros gatvelės ir nuo Tompėjos kalvos atsiverinti stogų panorama akimirksnį nukelia į viduramžių atmosferą. Tačiau Talinas ne tik istorija, kūrybiškasis Teliskvi kvartalas ir bohemiška Kalamaja vilioja jokiomis kavinėmis, dizaino parduotuvėmis, gatvės meniu ir gyvybinga kultūrinė scena. Toliau Briuselis, ne tik Europos Sąjungos sostinė, nors Briuselis dažnai mums asociuojasi su Europos Sąjunga, su įvairiausiomis institucijomis šis miestas turi gerokai daugiau kuo nustebinti. Ir nebūtinai reikia galvoti apie tą berniuką, kuris... Pati žinot, ką daro. Įspūdingo grožio didžioji aikštė įtraukta UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, žavi puošniais istorinių pastatų fasadais, o aplinkinėse gatvelėse netrūksta ir kavinių, ir spalvingų komiksų piešinių ant pastatų sienų. Kitokį miesto veidą parodo ir Atomumas bei René Magritteo kūrybai skirtas muziejus. O pažinti su Belgija sunku įsivaizduoti be vietinių skonių, traškių bulvyčių, vaflių ir visame pasaulyje vertinamo belgiško šokolado. Be to, jeigu kelionį skirti gali daugiau laiko, verta bent dienai nuvykti į pasakišką Briugę ar istorinį Gentą. Abu miestus labai lengva pasiekti traukiniu. Toliau turime Ciurichą. Miestas tarp ežero ir kalnų. Ciuriche miesto gyvenimas natūraliai susilyja su gamta. Istorinėme centre jūsų laukia jaukios gatvelės, Limatės upės krantinės ir Grossmünsterio bei Fraumünsterio bažnyčios. Tačiau tikrasis Ciuricho žavesys atsiskleidžia ne tik tarp senųjų pastatų. Šiltuoju metų laiku gyvenimas persikėlė prie Ciuricho ežero, vietiniai čia leidžia laiką pakrantėje, plaukia valtimis, ar tiesiog mėgaujasi ramybę. O panoraminių vaizdų ieškantiems verta pakilti į Uetilbergo kalną, nuo kurio atsiveria visas miestas, ežeras ir tolumoje stūksančios Alpės. Toliau turime Hamburgą, uostamiestis, kurį formuoja vanduo. Hamburgė vanduo yra neatsiejama miesto dalis. Elbės upė vienas didžiausių Europos uostų ir daugybė kanalų sukuria visai kitokią miesto atmosferą nei daugelyje kitų Vokietijos didmiesčių. Vienas ryškiausių Hamburgo simbolių įspūdingoji Elbės filharmonija, vos už kelių minučių kelio laukia UNESCO saugomas. Speicherstado rajonas, tikrai manau, kad netaip jis tarėsi, nepykit už mano vokiečių kalbos žinias, tai yra didžiausias istorinių sandėlių kompleksas pasaulyje. Norint pažinti Hamburgą iš kitos perspektyvos, sako, verta leistis į trumpą išvyką laivu, taip vienoje kelionėje išvysite istorinį uostą, senųjų sandėlių rajoną ir modernę miesto architektūrą. Tęsiam toliau. Vokietija Münchenas. Tai yra daugiau nei Oktoberfestas, nors Münchenas turbūt mums asociuojasi su garsiuoju Oktoberfestu, šis Vokietijos miestas gali pasiūlyti gerokai daugiau. Miesto širdė esanti Marienplatz aikštė ir įspūdinga naujoji rotušė traukia lankytojus ištisus metus. O netoliese įsikūrusiame Viktualienmarkt turguje galima paragauti vietinių skanėstų ir pajausti kasdienį miesto gyvenimą. Kai norisi atsikvėpti nuo šurmulio, puikus pasirinkimas Anglų sodas, vienas svarbiausių miesto parkų Europoje. Jei Münchene šiesite ilgiau, verta aplankyti ir įspūdingus Nymfenbergo rūmus arba leistis į vienos dienos išvyką po vaizdingus Bavarijos miestelius ir Alpių papėdę. Toliau turime Prahą. Praha greitai traukia savo senamiesčio gatvėmis, bokštais ir Vltavos upės vaizdais. Aišku, Karolio tiltas, per kelias dienas nesunkiai pasieksit senamiesčio aikštę ir aukščiau miesto iškilusi Prahos pilies kompleksą. Ir vis dėlto gražiausiai įspūdžiai nebūtinai laukia tik prie garsiausių objektų. Išskirtinė miesto nuotaika, kuria mažos kavinės, kemeliai, krantinės ir vakarienų kertantis tiltai. Lėtesniam Prahos pažinimui verta rinktis trumpą pasiplaukimą Vltavos upe. Septintą turime Düsseldorfą. Vokietija dominuoja šitame mūsų aštuntuke, menas ir moderni architektūra. Düsseldorfas dažnai lieka Berlyno, Hamburgo ir Müncheno šešėlyje, tačiau būtent dėl to gali tapti netikėto atradimu. Kelionę pradėkime senamestyje, kur susitelkusios nedidelės gatvės, restoranai, aludės, o vėliau persikelkime į Reino krantinę. Toliau miesto vaizdas keičiasi Marienhafen rajone, istorinius uosto pastatus papildo drąsiai šiuolaikinė architektūra ir Franko Gehry suprojektuotas kompleksas. Visa ši miesto dalis dar geriau atsiveria iš Reino televizijos bokšto. Na ir užbaikime su Berlynu, skirtingas istorijų miestas. Berlyno neįmanoma apibūdinti vienu žodžiu, vienoje miesto dalyje juntama 20 amžiaus istorija, kitoje laukia šiuolaikinis menas, muzika, naktinis gyvenimas ir viso pasaulio virtuvės. Pirmą kartą atvykusius dažnai traukia Brandenburgo vartai, Reichstagas, muziejų sala ir išlikusios Berlyno sienos dalis. Tačiau tikrasis miesto charakteris atsiskleidžia tyrinėjant rajonus. Kreuzbergas vilioja alternatyvią kultūrą, Prenzlauer Bergas jaukiomis kavinėmis, o Friedrichshainas gatvės menu ir gyvu vakariniu ritmu. Tai iš tikrųjų visas šitas vietas, visus šitus miestus galit pasiekti tiek įvairiausiais mūsų pigių skrydžių bendrovėmis, Vizeirai, Ryanairai, Air Balticai ir panašiai. Tai nepamirškim, kad yra ir kitų labai gražių ir įdomių miestų, jeigu esat buvę viename iš šių miestų. Aš galiu pasakyti taip, esu buvęs Briuselį, esu buvęs Prahoje, esu buvęs Berlyne ir esu buvęs viskas. Taline nebuvau dar. Tai va, tai žinokit, Praga yra įspūdingas miestas, labai rekomenduoju. Šiaip dar, neskaitant šio straipsnio, dar galėčiau ir Budapeštą pridėti, ypatingo grožio miestas. Tikrai irgi labai, labai, labai rekomenduočiau jį aplankyti, nebūtinai šiltojų metų laiku. Yra tos terminės, ten terminis baseinas, terminės vonios, nuostabus zoologijos sodas. Taip pat galim pasiplaukioti upe, parlamentas Budapešti. Na, žodžiu, tikrai labai, labai vertas aplankymo miestas.
1: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас алте.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

Sara. Kelly ya. Vasara kelyje ir mes sugrįžtame, bičiuliai, pas jūs ir noriu jums vis priminti vieną ar kitą vasaros hitą. Ir šiandieną, žinokit, tikrai paimsiu patį paprasčiausiai įmanomą variantą ir paklausysim seno gero Despacito. Ar prisimenate 2017 vasarą? Tada beveik nebuvo įmanoma niekai pabėgti nuo Despacito. O jei rašė Puerto Riko atlikėjai Luis Fonsi,

0: Beyoncé ir Daddy Yankee, o kiek vėliau pasirodė versija ir su Justinu Bieberiu, kuri dar labiau kūrinį išpopuliarino angliakalbėse rinkose, jeigu taip galim pasakyti. Įdomu tai, kad daina buvo išleista sausio mėnesį 2017, tačiau tikrasis jos sprogimas įvyko vėlyvesnį pavasarį ir vasarą. Būtent 2017 vasarą Despacito tapo na tokiu bombiniu kūriniu, kuris skambėjo paplūdimiuose, vakarėliuose, klubuose, radio stotise, reklamuose, na žodžiu visur kur įmanoma. Kodėl tapo šis kūrinys tokiu fenomenu? Tam turim keletą tokių momentų. Užkrečiantis lotyniškas ritmas, lengvai įsimenantis priedainis Despacito, milžiniškas populiarumas YouTube'e ir remiksas su Justinu Bieberiu, kuris atvėrė duris dar platesniai auditorijai. Skaičiai yra įspūdingi, žinokit, dar vat specialiai netikrinau, noriu padaryti čia ir dabar patikrinimą. Kiek šiuo metu Despacito turi peržiūrų YouTube'e? Nu, man čia atrodo, kad viską gali pasakyti šitas, tuoj palaukit, rašau. Despacito. 9 milijardai, bičiuliai. 9 milijardai peržiūrų. Wow. Tai čia mes žiūrim Luis Fonsi. Tai jeigu dar žiūrėtumėm, yra visokiausių čia prikeltų versijų, ar ne, kur žmonės kiti šoka. Čia irgi 123 milijonai. Justino Bieberio 110 iš neiškaus kanalo. Dar čia vieną turim 77 milijonai. Oh my god. 9 milijardai. Įsivaizduojat, kiek kartų šitą dainą yra išklausę? Na, aš man atrodo kartais, kad nėra pasaulyje žmogaus, kas nėra girdėjęs Despacito. Nu, čia atrodo, kad visi žinotų, kas čia per kūrinys. Tai žinokit, dar turbūt mane labai toks šiurpinantis to pačiu ir faktas, kad tai yra 2017 metų vasaros kūrinys. Atrodo, dar tik ką tik nesenai šitą kūrinį norėjosi išjungti. Nes jis grojo visur ir buvo tai ta būtent mūsų ta minėta 2017 vasara, bet jau praėjo 9 metai nuo šio kūrinio sprogimo, bumo ir wow efekto. Tai žinokit viskas. Einam klausytis Despacito. Ai.
1: Ai.

Po truputėlį keliauja į pabaigą mūsų pirmoji vasara kelyje valanda. Ir čia, bičiuliai, noriu tik priminti, kad niekas nesikeičia. Rubriką paklausom, kaip visada, kartu su jumis iš karto po 12 valandos žinių. Jos visai netrukus, o jūs savo muzikinius prašymus galite siųsti man jau dabar tiek į Facebook, tiek į mobilę liniją.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva pradeda trijų bendro maždaug 9 km ilgio kelio Vievis Maišiagala Nemenčinė ruožų rekonstrukcija. Sutvarkytose atkarpose bus atnaujintas nusidėvėjęs kelias, sukurta infrastruktūra pėstiesiems ir dviratininkams, pagerintos eismo sąlygos, taip antradienį pranešė Via Lietuva. Kaip pranešime sakė Via Lietuvos vadovas Martynas Gedaminskas, kelias yra reikšmingas ir karinio mobilumo požiūriu, todėl jo modernizavimas prisidės prie saugesnės, patogesnės ir patikimesnės susisiekimo infrastruktūros kūrimo. Numatoma, kad iki 27 metų rudens bendrovė Eurovija Lietuva už 2,6 milijono eurų su PVM rekonstruos apie 1 km ruožą Nemenčinės gatvėje ties Ažulaukė. Tuo metu įmonė SRP projektas už 80 milijono eurų per pusantrų metų parengs kelio apie 7 km ilgio ruožo nuo posūkio iki Pikeliškio ežero pakrantę iki Ažulaukės kaimo remonto techninį projektą. Taip pat Via Lietuva siekia atrinkti rangovą, kiemelių ir mokyklų gatvių rekonstrukcijai Maišiagaloje. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko. Antradienį pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti iki teisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Teisėsauga tyrimo metu nustatė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdžio salėje buvo rasta žurnalistai priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurie integruotas garso įrašymo įrenginys. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybes, nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčia paliktų įrenginių įrašinėti uždarą tarybos posėdį. Tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Dviejų fizinių asmenų Lietuvos ir Italijos piliečių netiesiogiai valdomo aviacijos grupė GetJet Group laimėjo teisę 40 metų nuomotis 11 200 kvadratinių metrų sklypą Vilniaus oro uoste, kur į dar vieną angarą investuos apie 25 milijonus eurų. Antrąją bendrovės pergalę sostinės oro uosto sklypų nuomos aukcionuose BNS patvirtino ir Lietuvos oro uostai. Teritorijoje bendrovė statys orlaivių techninės priežiūros ir remonto angarą, sukurs apie 100 darbo vietų, taip antradienį pranešė GetJet Group. GetJet Group praėjusiais metais laimėjusi pirmąjį aukcioną, priėmė sprendimą toliau plėsti savo veiklą Vilniaus oro uoste. Tokie projektai, kurie ilgalaikė vertė, stiprina ekosistemą ir didina viso Lietuvos aviacijos sektoriaus konkurencingumą. Pranešime sakė laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurios buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, kitas ir daugiausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokytis. Mokausi.lt sistema.

0: Реклама.
1: Гофрокартоно пакуотė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Radijo stotis kelyje.

0: she believes in him.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Dar kartelį apžvelkime orus ir rytoj naktis be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 m per sekundę. Per kūniją kai kur gūsiai sieks 15-20 m, temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio. Šiuo metu Vilniuje 25, Kaune ir Klaipėdoje turime po 24.
3: Reklama.
4: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno Žalgiris antradienį pradeda kovą trečiajame UEFA čempionų lygos atrankos etape, kuriame Lietuvos čempionų laukia akistatas su Zagrebo Dinamo. Vakar paaiškėjo ir potencialūs kauniečių varžovai ketvirtajame atrankos etape, jei pavyktų įveikti Dinamo barjerą. Mūsų lauktų Norvegijos čempionai Viking klubas. Jeigu to padaryti nepavyktų, jeigu Zagrebo Dinamo mes neįveiktumėm, Lietuvos čempionai keliasi į lemiamą UEFA Europos lygos atrankos etapą, kur jų taip pat gali laukti labai solidus varžovas. Ištraukus burtus paaiškėjo, kad Europos lygoje Kauno ekipos lauktų mūšį su Stambulo Bešiktaš ir Hradec Kralovija poros nugalėtojais. Priminsim, kad Kauno Žalgiris jau turi garantuotą vietą UEFA konferencijų lygoje. Tautvydo Sabonio treniruojimu Londono Lions laukia neįprastas iššūkis. Liūtai rudenį sužais draugišką mačą su Portlando Trail Blazers. Lions taps pirmoji visų laikų Didžiosios Britanijos klubu, kuris mes iššūkį NBA ekipai. Kontrolinės rungtynės Portlande planuojamos spalio 12. Sabonį Portlandas yra puikiai pažįstamas. Ispanijoje gimęs strategas čia praleido dalį vaikystės, kai komandai 95-aisiais. 2003-aisiais atstovavo jo tėtis Arvidas Sabonis. Didžiosios Britanijos čempionai tapę Lions spalio viduryje bus jau sužaidę du Europos taurės mačus. O Trail Blazers dar tik ruošis NBA sezonui. Portlando klubas praėjusį sezoną sugrįžo NBA atkrintamasis, bet pirmajame etape 1-4 nusileido San Antonio Spurs. Monako klubo ateitis pakibo ant plauko. Oficialiai paskelbta, kad Prancūzijos krepšinio federacija neleido dalyvauti naujajame sezone. Monako neketina nuleisti rankų ir galvoja kreiptis į Prancūzijos olimpinį ir sporto komitetą, kuris panaikintų krepšinio federacijos sprendimą. Šis sprendimas pasėjo nežinę dėl Monako ateities, ekipa pradėjo komplektacijos darbus ir turi būti Panevėžio Lietkabelio varžovė Europos taurės grupėje. Buvo skelbiama, kad klubas turės 12,5 milijonų eurų biudžeto, gelbėtojų tapo buvęs nacionalinės krepšinio asociacijos žaidėjas Džemelas Mešburnas. Vis dėlto netrukus pasirodė informacija, kad Monako klubas gali prarasti ir vietą Europos taurėje. Vokietijos žurnalistas Rupertas Fabigas skelbė, kad Monegaskus pakeisti Europos taurėje būtų pasiryžę Hamburgo Towers klubas, kuris jau anksčiau yra žaidė šiame turnyre. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

mažiau kalbų, daugiau muzikos, nes rubrika, ko paklausom šią valandą, norisi, kad jūs išgirstumėt savo visus prašymus, žinokit, praktiškai, nepraktiškai, visus ir išpildžiau iš tikrųjų. Ką prašė, tą išpildžiau, dėl to esu laimingas, laimingiausias kol kas. Lieka 5 minutės iki 13 valandos ir judame toliau su pačia geriausia muzika ir netrukus susigirdime naujausiose kelyje žiniose.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinias. Rusijai ir Ukrainai apsikeičiant smūgiais, Ukrainoje žuvo 4 žmonės, pranešė pareigūnai. Ukrainos šiaurės rytuose esančiose sumuose praėjusią naktį per Rusų atakas žuvo 3 žmonės. Antradienį pranešė regiono karinės administracijos vadovas. Šiąnakt per Rusijos valdomų aviacinių bombų smūgių sumuose žuvo 2 vaikai ir pagyvenusi moteris, tai platformoje Telegram pranešė Olegas Krihorovas. Mergaitėms buvo 5 ir 10 metų, vaikų kūnai buvo ištraukti iš po jų namo griuvėsių. 6 valdomos aviacinės bombos pataikė į civilinę infrastruktūrą mieste, įskaitant gyvenamosius ir negyvenamosius pastatus. Per kitą ataką pietų Ukrainos uostamestyje Mykolajeve žuvo 89 moteris, teigia rajono administracijos vadovas Georgijus Rešetilovas. Naktį Rusija į Ukrainą paleido 136 dronus, kurių 117 buvo numušti ir perimti, pranešė ukrainiečių oro pajėgos. Žurnalistų profesionalų asociacija antradienį pranešė iš savo gretų pašalinusi LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė. Sprendimas priimtas įvertinus generalinės prokuratūros paskelbtų informaciją apie tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdėje paliktos įrašymo priemonės. Nors iki teisminis tyrimas buvo nutrauktas, tyrimo metu nustatyta, kad įrašymo priemonė priklausė LRT žurnalistei. Samoškaitė vienbalsių valdybos sprendimu pašalinta dėl veiklos nesuderinamos asociacijos nario vardu ir kenkiančios asociacijai. Po susitikimo su Valdo Adamkumi premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kadenciją baigęs prezidentas palankiai vertino iniciatyvą jo šimtmečio progą surengti fotografijų parodą. Adamkui šių metų lapkričio 3 sukaks 100 metų. Jubiliejaus proga planuojami įvairūs renginiai ir iniciatyvos skirtos paminėti kadenciją baigusio prezidento gyvenimą ir veiklą. Prezidento pareigas įsėjo 2 kadencijas – nuo 98 ir 2003 ir nuo 2004 iki 2009 metų. Anot premjero Adamkus yra įkvėpimas ir pavyzdys, kaip telkti visuomenę sudėtingų laikotarpių. Tai buvo svarbiausia šios valandos naujienos rengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite 14 valandą.
2: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.lt.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC ZUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Atėjo laikas orams ir čia trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomas trumpas lietus, perkūnija, naktį kai kurūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 m per sekundę, per perkūniją gūsiai sieks 15-17 m. Temperatūra naktį 14-19, vietomis 10-13 laipsnių šilumos, na, o dieną bus 28-33 laipsnių karščio. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje po 26, Kaune 25.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Miasto Pulsas. Miesto pulso rubrika čia kartu su jumis ir aš galvoju, kad mes judam toliau nieko nelaukdami ir čia turim informacijos, kad vairuotojams ruošiami pokyčiai baudos už šį kelio eismo taisyklių pažeidimą gali mažėti. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas, jas svarstys vyriausybė ir tvirtins Seimas. Pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau. Skirti ir mažesnės iki 60-90 eurų baudas ir nebetaikyti privalomą teisės vairuoti atėmimo. Tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo 1 iki 3 mėnesių. Dabar už draudimo lenkti nepaisymą nustatyta 170-230 eurų bauda vairuotojams ir 450-600 eurų bauda teisės vairuoti neturintiems gyventojams. Be to, šiuo metu už lenkimą gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse, kur dabar jis draudžiamas, gresia ir privalomas teisės vairuoti atimimas nuo 3 iki 6 mėnesių. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas iki 20 ir 30 km per valandą. Todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose. Administracinių nusižengimų registro duomenimis vairuotojų, kurie lenkia gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse ir dėl to patiria sankcijas, kariai skaičius sparčiai auga. 24-ais buvo fiksuoti 3 draudimo lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse atvejai, pernai 15, o šiemet 102 atvejai.

0: įsigyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausias specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistemą.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

5 minutės lieka iki 14 valandos, jau visai netrukus susigirdime ir naujausiose kelyje žiniose, o Vladas turėdamas galimybę su jumis jau atsisveikinu iki rytojaus, susigirdim rytoj nuo 10, pas man ateisiu ir ten paplepėsim, pasikalbėsim ir turėsim daug gero laiko kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinios. Ispanų vidaus reikalų ministras antradienį stojo į įtemptą akistatą su kitų ES šalių ministrais per derybas, kurias blokas vaizdo ryšius skubiai surengė siekdamas pasimokyti iš migrantų antplūdžio Ispanijos Šiaurės Afrikos anklavą Seutą. Beprecedentis atvejis, kai į Seutą iš Maroko plūstelėjo maždaug 50-70 tūkstančių žmonių, dešimtis jų žuvo bandydami tai padaryti, o beveik visi kiti jau išvyko, atskleidė ES valstybių nesutarimus migracijos klausimais. Nuo tada, kai pasirodė pirmieji masinio atvykimo, dažnu atveju atplaukė nuo Maroko anklavą skirianti barjerą, vaizdai Ispanijos vyriausybė atsidūrė prieš piršoje su daugeliu savo ES partnerių. Bloko vidaus reikalų ministrai 10 valandą prisijungė prie vaizdo konferencijos, galėjusio suteikti galimybę ieškoti bendro sutarimo, tačiau lygiai taip pat galėjusio stapti ir atviro konflikto arena. Nors Ispanija greitai ėmėsi gražinti migrantus iš Seutos, kurios teigimų pirmadienį dar buvo likę apie 2,5 tūkstančio migrantų, Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sančeso vyriausybė palaiko atviresnį požiūrį į migraciją nei dauguma kitų Europos Sąjungos valstybių vadovų. Turkijos pareigūnai antradienį pranešė, kad per drono ataką prieš du civilius laivus Juodojoje jūroje buvo sužeisti įgulos nariai. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad laivai buvo užpulti vėlų pirmadienį išplaukę iš Rusijos Novorosijsko uosto ir keli darbuotojai buvo sužeisti. Ji pridūrė, kad jų padėtis atidžiai stebima. Paragino visą šalis skubiai imtis konkrečių priemonių. Ministerija laivybos saugumų Juodojoje jūroje užtikrinti įspėjo, kad priešingų atveju gali nukentėti maisto tiekimas. Rusija ir Ukraina jau kelias savaitės intensyvina smūgius krovininiams laivams. Prokuratūrai patvirtinus, kad Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rastas įrašintis tušinukas priklausė LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei, šitaip ir pažįsta, bet neigė įrenginį palikusi minėtame posėdyje. Kaip ir sakiau, ir anksčiau tušinuko nepalikau ir jokio jų posėdžio nesiklausiau savo Facebook paskyroje, antradienį nurodė Samoškaitė. Taip jie įrado, jis priklausė man, šį kart karčiais naudojus tamais retais atvejais, kai kalbu su žmonėmis, kurie gali tapti agresyvus, neprognozuojami arba į tuo metu neturi įprasto diktofono, sakė žurnalistė. Taip kalbėjo prokuratūrai antradienį pranešus apie nutrauktą iki teisminį tyrimą dėl balandžio 16 tarybos uždarėme posėdyje rašto tušinuko su įrašymo įranga. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite 16 valandą.
0: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: 1977-ieji nusikelkime į šių metų vasarą ir mes jį čia atrandame Šoną Cassidy. Jis, būdamas dabar šiuo metu 61-erių, tikrai sukūrė nepaprastą karjerą, tikrai įvairią, ne tik jisai yra dainų autorius, bet ir taip pat darbavosi televizijoje, yra produceris, konsultuojantis produceris paskutinių naujausių filmų. Tai tikrai puokštė įvairiausios veiklos yra, tačiau savo karjeros pradžioje jau pradėjo rašyti, įgarsinti ir atlikti dainas ir gimęs 58-aisiais rugsėjo 27-ąją Los Andželė, taip pat augo ir New York'e. Šis atlikėjas pasižymi tikrai geromis puikiomis dainomis ir į puikių vokalų. Šonas Cassidy's. Kaip tik dabar jūsų dėmesį The Do Run Run, jo 77-ųjų vasaros hitas.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokytis. Mokausi.lt sistema.

0: Пико. Баланда.
1: Dvylika minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje. Klausytojams puiki dar viena diena. Tikiuosi taip pat pas jūs yra Vilniuje ir Klaipėdoje, na bent jau pas mane per studijos langą, tai tikrai puiki diena. Šviečia šilta, gera ir smagu. Dar puikiau, kai radio kelyje klausytojai yra su mumis kartu, va jie kaip gražiai čia surimavau. Piko valanda atvyksta čia pas mus, būsime iki pat 19 valandos ir aš Daumantas stengsiuos rinkti Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, žinoma, kartu su jūsų pagalba, na, be jūsų pagalbos ši laida nebūtų įmanoma, tad jeigu važiuojate, matote kokią nors eismo įvykį spūsti, kitus aktualius dalykus, kurie praverstų Vilniaus ir Klaipėdos vairuotojai, na, galbūt pastebėjote kokią tai duobę didžiausią kelyje. Praneškite apie tai ir mes būtinai informuosime kitus klausytojus, na, tad galėsite užsidirbti tikrai karmos taškų. Na, o taip, ką šiaip tenka matyti Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, beje, na, dar net nespėjau pasakyti, jog tikrai tikiuosi, kad ši diena jums prasidėjo gerai, tikiuosi, kad ši popietė jums eina gerai, visi daugelis keliaujate į darbų pabaigas, tad pasakiau tai, galiu būti ramus, o dabar keliaujame į kelius. Vilniuje turime vieną įspėjimą į pranešimą ir manau, kad čia tikrai radaras yra, galite tai ir patvirtinti mums, beje, mūsų telefono numeris 06112100 ir mūsų Facebookas jums yra atviras, taip pat ir balso žinutės čia galite siųsti. Tad taip, vakarinėme aplinkelyje ties Pilaitės prospektu labai mėgstama vieta, panašu, kad čia radaras jūsų gali laukti, todėl pasisaugokite ir neskubėkite. Na, o žiūrint į galimas visokias spūstis, na, negalimas, bet tikrai esamas spūstis Vilniuje Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, čia mes turime pasispaudimų, taip pat ir Ozo gatvė, link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės turime spūščių, taip pat turime ir kliučių kelyje, neveikia šviesoforas, Subačiaus gatvėje 45, na, ten, kur yra pėsčiųjų perėja, aš gal nelabai tos vietos įsivaizduoju, bet jūs galbūt žinote geriau, kas ten tie Subačiaus gatvė dažnai važiuojate. Saulės gatvė vienas turime eismo įvykį, kiti eismo įvykį Vilniuje, Ozo gatvė ties Gelvonų gatvė, Naugarduko gatvė ties Skroblų gatvė, Ukmergės gatvėje 194 ir Atradimų akli gatvėje. Na čia jo, tikrai galite atrasti kokį nors eismo įvykį, bet galbūt na ne patį geriausią, bet tikimės, kad ir kokie teismo įvykiai visiems baigėsi pačiu geriausiu scenarijumi. Nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, ar čia neturime kokių nors pranešimų, kurie turėtų, priversti nerimauti, ar dar kokius dalykus pastebėti? Taip, na, bent jau kiek Klaipėdoje tenka matyti, panašu, kad Baltijos prospekte turime radarą kelyje prie Nemuno baldų centro. Wow, na, čia, bičiuliai, labai mėgstama vieta, panašu, kad tikrai čia tą radarą sutiksite, tad neskubėkite, nerizikuokite ir nesusigadinkite to savo antradienio. Taip, na, o toliau, iš eismo judėjimo, na, nelabai žinokite, čia kažkokių spūščių yra, kažkokių didelių judėjimų, kad tad, tikrai kol kas viena ryškiausia vieta, dėl kurios turėtumėte nerimauti, tai yra Baltijos prospektas prie Nemuno baldų centro. Čia tikrai gali būti radaras. Jeigu norite, galite tą informaciją mums ir patvirtinti mūsų telefonu. Viskas, bičiuliai, grįžtame prie muzikos, palinkėsiu kaip visada jums kuo puikiausios. Antradienio dabar jau popietės su Radio Kelyje.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: po 15:00. Pakalbėkime truputėlį apie automobilių pasaulį ir kokių naujienų mes čia turime. Na ir BMW drebina elektromobilių rinką. Pirmasis naujos kartos modelis sulaukė stulbinančios sėkmės. Ir pirmasis BMW Neuklas šeimos modelis tapo tikru hitu, o jo gamyba įsibėgėjo rekordiniu tempu. Bavarijos automobilių koncernas vos per 9 mėnesius Debreceno gamykloje Vengrijoje surinko jau 50 tūkstančių antrosios kartos BMW iX3 egzempliorių. Kompanija sparčiai artėja prie 100 tūkstančių užsakymų ribos, o milžiniška paklausa privertė gamykloje anksčiau laiko įvesti antrąją pamainą. Antrosios kartos BMW iX3 debiutavo mažiau nei prieš metus, kaip pirmasis automobilis sukonstruotas visiškai naujos Neuklas platformos. Siekdama patenkinti klientų lūkesčius, bendrovės sparčiai didina apsukas. Gamyba Vengrijoje prasidėjo praėjusių metų rudenį, o jau šių metų vasarį sulauktas užsakymų srautas privertė paleisti antrąją pamainą. Gamintojo teigimu, šis žingsnis žengtas gerokai anksčiau nei planuota. Nuo šio modelio sėkmės priklauso visa BMW ateitis. Mat, iki 2027 pabaigos šios platformos dizaino elementus ir technologijas perims net 40 naujų arba atnaujintų markės automobilių. Na ir netrukus pasiūlys pigesnę versiją. Šis SUV pasižymi pažangę 800 voltų elektrinė architektūra ir palaiko iki 400 kW įkrovimo galę. Debiuto metu rinkai buvo pasiūlyta galingiausia iX3 50X Drive versija, turinti dviejų elektros variklių sistemą ir visų varančių ratų sistemą. Šia versija įdiegta elektrinė pavara išvysto 345 kW galę ir 645 Nm sukimo momentą. Kartu su 108,7 kWh talpos baterija, automobilis pagal WLTP ciklą vienu įkrovimu gali nuvažiuoti nuo 717 iki 805 km. Neseniai gamintojas pristatė ir prieinamesnę modifikaciją iX3 40. Ji gavo mažesnę 82,6 kWh talpos bateriją ir vieną gale sumontuotą elektros variklį, generuojantį 235 kWh galę bei 500 Nm sukimo momentą. Ši versija iki 100 km per valandą įsibėgėja per beveik 6 sekundės, pasiekia maksimalų 200 km per valandą greitį ir leidžia nuvažiuoti apie 566 ir 636 km.
3: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Колыма.
1: Ar kraujo donorystė iš tiesų gelbsti gyvybės? Štai koks yra klausimas. Po donorystės kraujas suskaidomas į eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Eritrocitai dažniausiai naudojami po operacijų, traumų, gimdymų ir gydant mažą kraujystę. Trombocitai ypač reikalingi onkologiniams pacientams po chemoterapijos. Jų galiojimo laikas tik nuo 5 iki 7 dienų. Plazma gydymui naudojama rečiau, didelios dalis perdodama frakcionuoti, o jo iš jos gaminami albuminas, imunoglobulinai ir krepšėjimo faktoriai. Vieno donoro kraujas gali padėti keliems pacientams. Prisijunkite prie kraujo donorystės, Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausią Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Nacionalinio kraujo centro adresai Vilniuje, prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, taip pat dirba ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28. Ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, taip pat dirba ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

Bičiuliai, lieka mažiau nei jau 5 minutės iki 19 valandos. Wow, iki 19. Kur aš taip skubu? Na, perskime tą devintuką į kitą pusę ir taip, iki 16 valandos. Girdėsite visai neužilgo ir pirmasis piko valandos žinias. Tiesiog noriu jums toliau palinkėti geros popietės. Taip pat noriu priminti, kad galite dalintis Vilniaus Klaipėdos kelių žiniomis. Na, tikrai šiandien norėtųsi jų truputėlį daugiau, tad rašykite mums, skambinkite 0611-21000. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite tą savo informaciją pasidalinti. Atsiųskite balso žinutę, mes ją tikrai ištransliuosime mūsų eteryje. Tęsime toliau, piko valandą kartu su puikia muzika.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Tarpininkaujantis Kataras antradienį pareiškė, kad pastangos rasti diplomatinį sprendimą tarp Jungtinių valstijų ir Irano tęsiasi, tačiau tiesioginių derybų tarp šalių neplanuojama. Užsienio reikalų ministerijos atstovas Madžidas Ansaris sakė, kad derybose daugiausia dėmesio skiriama trumpalaikiam sprendimui, kuris padėtų mums atnaujinti derybas ir grįžti prie visapusiškų tarpininkavimo pastangų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Kataro, Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų ir kitų šalių prašymų ko toliau tęsti derybos su Iranu, tačiau Teheranas šiose derybose turi paskutinį šansą. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausia tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018, kai pradėti rinkti tokie duomenys. Pirmadienį išplaukė iš Normandijos pakrantės kaimo Vel-le-Rozo, nurodė Prancūzijos jūrų laivybos pareigūnai. Pastarosiomis savaitėmis liudininkai teigia matę laivybos kelią kertančios didesnesnį įprastai valtis, kurios jų teigimu buvo 12 metrų ilgio, o neįprastų 8 ar 10 metrų. Pastarojo metų įvykius Seutoje su ES šalių kolegomis vaizdo konferencijoje antradienį aptaręs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, jog be stiprios bendrijos išorės sienos nebus ir saugios Europos. Praėjusią savaitę iš šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispaniją priklausantį Seutos anklavą atvyko apie 50-70 tūkstančių žmonių. Šio persikėlimo metu mažiausiai 72 iš jų žuvo. Lietuvos vidaus reikalų ministro teigimu posėdžio metu Ispanija nurodė, jog situacija yra sukontroliuota, o dauguma migrantų jau grįžo į Maroką. Amerikiečių pareigūnai pirmadienį sulaikė vyrą įtariamą padegimu susijusiu su didžiausiu iš trijų gaisrų, siaučiančių aplink Spokaną, šiaurės vakarinį Jungtinių valstijų miestą. Dėl gaisrų 10 tūkstančių žmonių turėjo palikti savo namus. Sausros ir didelio karščio sustiprinti miškų gaisrai nusiaubė Vašingtono valstijos miestą, išdegindami tūkstančius hektarų ir priversdami ir paversdami pelenai šimtus pastatų, kol nerimaujančios šeimos laukia žinių, kada galės grįžti. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti, užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistemą.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.

15 minučių po 16 valandos, toliau tęsime piko valandos programą. Sveiki, kurie galbūt ką tik įsijungėte radiją kelyje. Na ir malonu, jog galbūt esate čia ir tie, kurie toliau esate su mumis nuo pat laidos pradžios. Čia piko valandoje toliau esu aš Daumantas ir būsiu iki pat 19. Toliau kviečiu jūs skambinti, dalinti savo kelių žiniomis. Telefono numeriu 0611-210-00. Taip pat tą patį galite padaryti ir mūsų Facebook'e. Atsiųskite balso žinučių, atsiųskite paprastų žinučių ir būtinai mes jums visą jūsų siūstą kelių informaciją ištransliuosime. Nu, kiek jų bus, jau priklauso nuo jūsų pačių. Tad kaukite karmos taškus ir klausykite gerą muziką pas mus. Visai neužilgo pažiūrėsime ir kokie orai mūsų laukia. Ar toliau turėsime tokius pat gerus orus, o galbūt truputėlį ir atvės. Na, ta orų prognozė viską parodys.

0: taip. Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Radijo stotis kelyje.

0: prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Beveik pusvalandis praėjo po 16 valandos, pažvelkime į orų prognozę. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis daugiausia vakarinėse rajonuose numatomas trumpas lietus per kūnį. Naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, vietomis nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Dienas sviruos nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus per kūnį. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos, dieną nuo 26 iki 31, vakariniame šalies pakraštyje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien sviruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 24, Kuršių mariose iki 21 ir Baltijos jūroje iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 24, Vilniuje 28 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Reklama.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą. Antra Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-06. Telefonas 86-01-01-06.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16:00, nuvykime dar truputėlį į automobilių pasaulį pasižiūrėti, na, kokiųgi čia įdomybių yra įvykę. Na, pažadėjo ir apgavo. Baterijos atpigo trečdaliu, tačiau elektromobiliai pirkėjams vis dar sunkiai įperkami. Dar 2020 metais automobilių pramonės gigantai garsiai žadėjo, kad iki šio dešimtmečio vidurio tradicinių ir elektrinių automobilių kainos visiškai susilygins. Buvo tikimasi, kad tos pačios klasės modeliai kainuos vienodai, nesvarbu, koks motoras sumontuotas po variklio dangčiu, tačiau realybė šiandien visiškai kitokia. Elektromobiliai išlieka pastebimai brangesni, nors pačios baterijos per šį laiką drastiškai atpigo. Na, o kodėl taip nutiko? Vairuotojų nuojauta, kad elektrinis transportas išlieka prabangos preke, patvirtino naujas bendras tarptautinės švaraus transporto tarybos ir Fraunhoferio instituto atliktas tyrimas. Mokslininkai išanalizavo daugiau nei 100 000 duomenų taškų, stebėdami naujų automobilių kainų raidą didžiausia Europos rinkoje. Vokietijoje nuo 2025 iki 2020, atsiprašau, nuo 2020 iki 2025. Lyginant identiškų parametrų transporto priemonės, realios elektromobilių kainos krito maždaug 18%, o tradicinių automobilių su vidaus degimo varikliais nežymiai apie 2% šovė į viršų. Vis dėlto kainoraščiuose to nematyti. Tyrimas taip pat atskleidė, kad vidutinė elektromobilio kaina Vokietijoje per 5 metus šoktelio nuo 37 000 iki maždaug 53 000 eurų. Tyrimo autoriai aiškina, kad tokį šuolį lėmė ne konkrečių modelių brangimas, o iš esmės pasikeitusi rinkos pasiūlos struktūra. Jei prieš 5 metį elektrinio automobilių segmentą sudarė daugiausia maži ir pigesni miesto hatchbackai, tai ilgainiui gamintojai dėmesį sutelkė į didesnius, galingesnius bei prabangesnius SUV modelius. Pastaruoju metu net 73% tai visų Vokietijoje siūlomo elektromobilių sudarė vidutinės ir aukštesnės klasės modeliai. Na ir pagrindiniu technologiniu varikliu leidusiu sumažinti gamybos sąnaudas tapo būtent mažesnė baterijų kaina. Na, į CCT duomenimis pasaulinės baterijų kainos per minėtą laikotarpį susitraukė nuo maždaug 165 ir 185 eurų per kilovatvalandį iki maždaug 130 ir 140 eurų per kilovatvalandį. Tai yra maždaug nuo 21 iki 24% sumažėjimas. O įvertinus šių metų infliaciją, net 35 iki 37% standartiniam automobiliui su 60 kWh baterija, tai reiškia maždaug 3 000 eurų mažesnės gamybos išlaidas. Prognozuotas kainų susilyginimas taip pat nebuvo pasiektas, o didžiausia problema gamintojo apleistas pigiausio automobilių segmentas. Iš 159 šiuo metu rinkoje siūlomų elektromobilių mažų mašinų kategorijai tenka vos 19 modelių. Tikrai lūžį rinkoje turėtų sukelti tik naujos kartos pigus miesto elektromobiliai iš Volkswagen, Stellantis bei Renault stovyklų, kurios žada pasiūlyti modelius iki 20 000 eurų ribos. Rimta žodį čia tarsi ir Kinijos gamintojai, prieš kuriuos Europa šiuo metu bando gintis papildomais muitų tarifais.
1: Radijo stotis

0: Реклама.
1: Кастанеда. Арена. Шоу. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Geriausia vasara kelyje.

Bičiuliai, 51 minutė po 16 valandos, visai čia pat atvyksta ir kelyje radaro valanda. Na, kol kas tikrai atrodo, kad galbūt ir per daug dalykų čia nevyksta. Tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos keliuose, na, tad tikrai keista. Kol kas mažokai tų pranešimų yra, ypač šiandien, tad tikėkime, kad tų pranešimų tikrai padaugės. Jau kelyje radaro valandos metu nuo 17 iki 18, taip primenu jums, kad galite Facebook'e, taip pat ir telefonu dalintis savo žiniomis 0611-210000 ir galite Facebook'e balso žinutes galite siųsti. Tad toliau likite su radiju kelyje, toliau jūsų pranešimų laukiame ir susigirdėsime jau kelyje radaro valandoje.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206-30. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Kaip tave
7: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe Rūpiučio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Piko valanda.
1: Kelyje.

0: Rytis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutinių šios dienos žinių. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bassentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos iki trečiadienio galėtų pasiekti susitarimą su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo ir pridūrė, kad tai stabilizuotų energijos kainas. Bassento komentarai atitiko pirmadienį Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo išsakytus teiginius. Jis tvirtino, kad Hormūzo sąsiauris galėtų būti atidarytas per kelias valandas po to, kai jis atsisakė grasinimų surengti didelio masto karinį smūgį Iranui. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija paneigė, kad vyksta derybos su Vašingtonu, o antradienį nežinomas sviedinys pataikė į krovininį laivą Hormūzo sąsiauryje. Europos Sąjungos migracijos vadovas antradienį pareiškė, kad blokas sėkmingai atlaikė sienų saugumo ir atsparumo dezinformaciją išbandymą. Tvarkydamasis su migrantais antplūdžiu į Ispanijos Šiaurės Afrikos teritoriją Seutą. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Marlaska antradienį sakė, kad Ispanija jau sugražino į Maroką 70 tūkstančių iš 72 tūkstančių iš Seulo praėjusią savaitę atvykusių migrantų. Vyriausybės teigimu, precedento neturintis antplūdis prasidės Liepos 30-ąją nusinešė 72 gyvybės. Šie žmonės nuskendo bandydami apiplaukti pasienio barjerą Viduržemio jūroje. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sprendimas priimtas įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus bei Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateiktą informaciją apie šiose vietose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius. Anot mero, svarbiausia, kuo greičiau padėti žmonėms ir pašalinti audros padarinius. Latvijai dėl techninių kliūčių toliau netveriant vienintelio kelių transportų veikusio Peterniekų pasienio punkto su Baltarusija bei šalyje brestant siūlymų jį uždaryti visiškai, Lietuvos pasieniečiai ir vežėjai išaugusių eilių pasienyje nefiksuoja. Valstybės sienos apsaugos tarnybo žiniomis Latvijos punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio. Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija Linava savo ruoštu teigia, jog eilės iš Lietuvos pusės formavosi tik praėjus savaitės pabaigoje dėl muitinės patikrinimų trikdžių. Asociacijos vadovas Erlandas Mikėnas teigia, kad kol kas nesulaukęs vežėjų nusiskundimų dėl eilių pasienyje. Naujienos parengtas pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės antradienio žinios.
1: Piko valanda.

0: and night.
1: Radio Status.
2: Reklama.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Mokausi.lt sistema.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

17 minučių po 18 valandos, bičiuliai, judame į paskutinėje piko valandos programos valandą. Toliau čia su jumis esu aš Daumantas iki pat 19 valandos. Visą šią likusią valandą galite siųsti savo kelių pranešimus iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių mūsų bendru telefonu 0611-21000, bet taip pat galite užsakinėti ir savo norimas dainas. Tik visi klausytojai Vilniuje, Klaipėdoje, siųskite mums savo prašymus. Dar būtų labai puiku, jeigu pridėtumėte iš kurio miesto rašote, ar tai būtų Vilnius, ar tai būtų Klaipėda, kad na, netgi čia nesumaišyti radijo stočių, kadangi transliuojame tiek Kaune, tiek atskirai ir Vilniuje, Klaipėdoje. Taip, tad ši valanda visa jūsų, galbūt truputėlį ir toliau pasilsėsime nuo tų visų kelių informacijos. Apskritai, žinokite, na, šiandien tokia diena yra labai rami. Galbūt ir, na, nežinau, nori žmonės dar vasarą pasidžiaugti labiau ir dar patostogauti daugiau nori, tad... Na, bet kuriuo atveju, jeigu klausote piko valandos ir kartais, na, nesinori to žinutės parašyti apie tos kelius, tebūnie, kartais tokių dienų turbūt vis tiek reikia. Tad už tai galite užsakyti savo norimą dainą, paklausyti gerų dainų ir galite dar prie to kai ką pasveikinti. Toliau šią valandą žinokite, na... Ganėtinai taip ramiai mes pabūsime savaitės atradimo, šiandien mes jokio įpusėjusiai valandai neturime, tad gera muzika, geras laikas toliau su radijo kelyje iki pat 19 valandos, tad beje visai neužilgo dar ir orų prognozė, mes apžvelgsime, pasižiūrėsime ar šalta, ar karšta, ar geras balansas bus artimiausiu metu, tad likite su mumis.

0: prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: 22 minutės po 18 Lietuvoje metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis daugiausia vakarinės rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, vietomis nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus, per kūniją vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų, naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse sviruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 24, Kuršių mariose iki 21 ir Baltijos jūroje iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 26, Vilniuje 27 laipsniai aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Реклама.
1: Гофрокартоно пакuotė bei inovatyvus pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Piko valanda.
2: Na ką, bičiuliai, kaip niekada ramus antradienis. Čia, na, jau keliauju iš tikrųjų pabaigą radijo kelyje eteryje. Ir, na, vos beveik čia be atsisveikindamas su jumis dar pagrosiu vieną užsakymą. Na, panašu, kad tai yra dainos užsakymas, kuris keliaus nuo mūsų klausytojo Petro, tad paklausykime, ar nuojauta manęs neapgauna.
3: Greičio viršyti nemėgstu, bet kūrinuką vieną prisiminiau. 6-9 danguje velniškas greitis. Tai neskatinu viršti greičio, bet linksmai pasigarsinę paklausykite šios gražios dainos. Saugių kelių visiems.
2: Gerai, tuomet velniškai ir paklausykime šios dainos.

Viskas, piko valanda artėjo į pabaigą, jau net nebertėjo, jau tikrai atėjo. Atvykstu čia su jumis atsisveikinti, dėkoju visiems tiems, kas buvote su piko valanda. Smagu, kad galbūt ir visą dieną radio kelyje klausote. Susigirdėsime rytoj, vėl nuo 15 valandos, kaip įprastai, vėl piko valandos laidoje. Čia su jumis buvau aš, Daumantas, visiems linkiu gero vakaro, gerai pasilsėkite ir atsigaukite prieš naujas rytojus patirtis ir visus darbus. Ir viskas, ką, gero vakaro, toliau liekite su radio kelyje, čia toliau gera muzika tęsis, nepriklausomai nuo to, kažkas atrie bus ar nebus.

changed her.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radijas kelyje.
1: Tu vienintelė žemėje, o aš pamečiau tave. Kad ir kur tu bebūtum, aš su tave. Tu nesijaudink, einu tą keliu jau. Nežinau ar teisingu, nežinau kur nuvesis, jei ką nebijok, jėgų nestingu.